Ibiza. Veste, je, ali ne ona obična, glavna, ona glavna županijska, ste vi to? Ona, če ima...